0: Nå de her ikke megahertz, de vil i FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu akbar, Allah.